Hon lägger CBC-kar att ta mig på leden. Och vad har jag sagt? Tämä kopin suosi pingasut hohahti kiilautu di keina ja pannatisis tausi majo ja pesto tauhattu tillu. Sitä mait malikattu ja kolottu. Tämä panga sivulatti ujaan mein haa pikiakti lauttangin. Ila kingulla paame uhalle maa lauttangin ja malu atili uttu niki sitä mamme. Tämä malu tako keina ja pannatausi majo ja malu atoktau geeksi majuin. Sita magajanga income tax mutuwa nga jok amalu nuna po may hatang malu nga ikajaw tau batu akitulo alang nikungan nga nikinilaw ajok

0: Sumi ili nerto kuri tapani au ya ngon nerto sivul lepa ngon luti anigo ini aram mata taku ninga akia to kan sima lutuni.
1: Ili sai jini tamatu mau mesana tu sak sima visi kanu itu lak sima ningani.
0: Pia pia nom na sau nera sima luti toka hatta sima yun amar teko ili sai yu toka tu ikau makata tu nami nerti tara hatta rau mata pilang wa tumi inu ti tok tumi. Inutti tortu li man atuinna ulumata amalutanna inutti tullu kallunati tullu parna tausimalum adji ti tausimalutin tabuna piyannan sauger ningani ilisei ni litu saksimayunga temanna piyannan saur ningani
1: tamanna nunavume ilisei ku katutchakatigikut uqalaumata anga yuqanga cbc kunaqani ulaptume isamalu taqanara sutit qanutana ilinyaqutau laatuq ilisei kisaluartillusi qanuilinganaarningani isamalu tigiyolorsimamma tamanna uqausaqigunnarpiut temettu simaninga
0: la ilisei kisaqjuaroqsimagatta manna musulu ilisei kisaqtugun qinertugut ilisei issanin taakko tisiana ilinneartuit ilisei qarpata tamaani aqqaaguyumi pigerlassimammata taakko ilinneartulerikkun iqqanaiartissanni qiniqsimalertuit maanna ammalu nanisisimayui amisuunersarulertunni tavvani ukea pigernearningani tavvunga taimanna parmattau parnassimattiaqquigiyara
1: tamanna teemaitu simaninganu qanorli parnautissani ammalu qanorli aqqigiaqutissani tamanna pitchutigillugu uqausaqigunnaqiviu
0: ajjigiittuutini ila piliriyaqaqattaratta ilseyni iqqanaiartitaartinnasuksuta piluanguartumin nunalegalaangunersani illukissarni taanna aksuaru tuluqutiuqattarman ilseyi tap nunalinnuurumagaluarsuti kisiani illussaqattiangannigin ayo tuluqutiqaqattarsuti tamakkuat taakkuatli ilinniaruutissangin aaqqissortitaiarsimalerninginnu taanna isumaalunanginnersaulertu ammalu maanna taakkua piyareersimalerattigut quvvasinnimmi atausummu 6 months piyareersimalersutigut ammalu aqqaagu laungatillugu taakkua pilireeriyaunaartillugit iliseiyiit suurlu quvvasinnili pingasun tamaani ukia ilinniartitauppagiimmarilaortuin parnattausimappagiersuti pigiarnealerpata ukia tainna quvvasinnili pingasunga nuurleppata taimanna qaujimattia parnatsimattiarluti taimanna ilinga yunni aaqqissuina suksimayugun
1: ilisaiyiqarpisi naammattuni inuttituusuuni taakkununga ilisaiyiuniartunut quttinilunu maqqunnu
0: maanna amigarsiqattartugut inuttituortuni ammalu niriuttugut taakkua ilinneartui piyareerpallialertillugit ilisaiyinngorasuktuin inuttituortuni ilisaiyini amisuunersani pivalleaniartugun maanna ujo silattusarvikkutigut qulini nunalinni ilisaiyissani ilinneartittigatta teikkuuna piyareerpallialutillu taakkua inuttituortuinnuit tavvungaarpallianiarninganu taanna aksoruutigillutigut ammalu takkujumattiartugut teikkua ilisaiyinngorumajuit qulini nunalinni nammini nunaqutinganilluunni ilinniarunnersin vaalinnersauninganu tavvuuna quviagiyara kiseani sukkaittu suurlu aqqaagu tallimanu ilisareaqarmata kiseani taimanna ilittiarsimagiaqarninganillulu kiseani taakkua tautullugit tamakkuat kajusitiinnaruttigut inunni iliseiyissani amigarunniirtuumilaartugut
1: tamanna parnautigilersusiu inuttituulerineq ilisartauniartillugit tamanna pilireeriauvalliaalertillugu nunalinnu taanna uqausiriauqattarsimaninganullu ammalu qanorlu parnautigiyauniarsimaju atortauniartu ilinniaqutauniartu inuttituulingajut qanorli tamanna uqausissaqarvigivikki teikkua pilireqattalortui pitchutigillugi
0: teikkua pilireqattalortui qujannamittiartakka tamakkuninga inuiqqaujimaiyataqanginnin atuqiaqaqsimak qujauroq

0: sumagatta teeman ne tilugu taqwa parna parna taawal ne tilugu taan iloani xato kautigiman teeman ne tilugu tamakwa sangetiga anna sugiyakka ilin yaato xotewu tamakkuni nga qawyum ana qangani qawyum matitaw sinnaarluti ammalo ilin yaawimmi taqwa ajjigi ilqtuumi luti teeman ilipaadlarunna nasugilluti go taan pigeer lassimagattigo tapuna quveegit yaqtaqate ko parne pagilaqtu amara qasu ilaqtu taqkuninga ilinniaqtissani
1: tamakko le nutaanguriatta overle yuaqissorta overle yuit ullun mimunga yunur quttinilinu toav savame toav mot tikiumaneartillugi ilinniaqutauneartui qanuilingalermangaato nutaangurti tausimayun
0: maana teemat savame toyum parnata overlealermimata teikko kisu ilinniaqutigi yaunertuit piyareatunersaarjuuneermimma taakko suurlu atausumme 6 mot ajjigini ilinniaqunnarsuungummata 7 min, 8 min lirtillugit natlianin ilinniaqumammata kia qawi ilinniartoqutippuut 5 minit niruarpatleriaqa lealerneermata suurlu 7 min toyumuungayuit pingasuilinga lauyerneerman natlianin ilinniaqumammata kia taakkua soqusiqutikippuun anayuqqaanginni piqataqarluti niruarunnalaarmata tavuuna taakkua atausituangungittumin parneemmata pingasuilingalluti suurlu quvvasit nirtuaqaqumagupit silattusarvimuuqumalutin uppaluni angunasunneruyummu tuqaanginnersamut teemanna ajjigingittuunni niruaqattarumaarneermata taanna tavu parnattaavalleeyumaanna
1: pivikartitasi suurlu qanuittuni isumasarsiuqutissani atuuttiqarneartuni sivunissamun
0: tavuuna taakkua parnattauttiaqaasuktuin ammalu aaqqissortaugasuktuin tusariaqattarsutillu ammalu qanukkanniirunnaarmatikia taanna pilireeriauttiartu iqqanaiartittinnun
1: tamakkua ilinniaqutauneartui nutaanguqtitau uvallialertillugi aaqqisortau uvallialertillugi kisuni akaungiliuqutiqa kainaqattalorpisi
0: tavva iqqanaiartissaqarni tavva akaungiliuqutinnerpaanguqquortu ammalu tusareaqasuksuni inumni tamakkua atuinnaungi tuqaraimmata tavuuna aksuqunnalauqattartu tamakkua titeqartau uvallialiungila inuqareaqammata tunuttiangani tamanna parnappallialtillugit tamakkua atuinnau tiaqullugit tavuuna tavva piarninginnerpaanguqatausimayu
1: uqaqunnarpi gavamakkut tusaumatittiqattarsimammangaatau tamanna qanuilinganingani qimiqquartau uvallialqattartillugu taakkua ilinniaqutau uvallialiuit atuutiqammangaata
0: tusaumatittiinnaqasuqattartugut ammalu taakkua ilinniarvilimaa nunalinni katimayiqalaaqammata teikkuallu tusaumatit patliaqattarsutigut ammalu taakkua parnattau uvallialertillugit pilirixatiqareaqaqattaqatta suurlu ilangi atuutigilugu qikertani inuit katutsiqatigikkungi ikayurtortuaqsimammata tavvani quvvasinnimmim 1-6 mut teikkua iloaniittui iloaniiqasiutiqatauyu pilirixatiqattarsuti nunavuutungavikkuttau taakkua tusauma tippatliaginnaqattarsutigut ajjigingittui timiit tusaumageali tusaumatiqattartavut
1: quttinili maqquunut ilinniartitaulaartut ukiassaanguyumi pigiangautiqalaamata tamanna qanu parnartausimammanga uqausariunnarpiu
0: teemeila taanna pigialaunganninganin iliseiyiuniartui quvvasinnilini tuuni ilinniartitauqaareaqarsimammata nallianillu qanurlu taakkua atortauniartui qawyumatitauppagersuti taanna tavva parnattausimalluni ammalu atulertausimalluni teikkua aqqaagu quvvasinnili maqquunni ilinniartittiniartui tavaani ukkiangujo tamakkuninga atuinnaqarviullerirtu tamakkua ilinniaqutiuniartuni parnappagikiarsimaqattarmata iliseiyiit ayungittuarugigakki teikkua iliseiyiit teemanneetillugit